0: Yo, we're listening to you on the radio.
1: Tuan ya time 6 o'clock ya milmit pan.
2: Yo le murkanga ma. Yo on radio dia bar ma. Yo men mak.
3: Yo ka welcome. Tango yo ngo manikai wo